TV. اول جناب نور حالات واقعات خدی مامیگانو چاچیگانو عزیزانو تربورانو کاکاگانو ماماگانو عزیزانو تربورانو خپلو پردو اپریدو تاسو خی او وړو ماشومانو په خیر علی تاسو ٹھیک ٹھاک زندگی سنگ روان جوان سنگ روان دے خدے کنا چسنگم دے.

پس ما سره مینه کوي لکه مینه اکان مینه نه هغه مطلب دا دی هغه روره خوره والا هغه آواز انتظار والا پری نه مړو زه خو دل روزانه راځم روزانه خو تاسو سره بیا راشي ما ته یو شعرونه راته وایه مړه مې ډېر خفه پری نه مړو ری جی نے بیا درد ہے نور سما پہ انتظار خلکو تا سنگ ہے انتظار سم گرون کور دا ہے کیا نا

0: کباب مون سره خورا چې د خله خوند ور سره خشي.
1: نه ګل کاکا، زما پال دی، میده کې می زخم دی، اور پکی بلیږي، ازما می ناراضي.
0: ګورا سیغانی، ته پرونی بچی او میده دی بیا خرابه ده. نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د مې پر واخلا. د کم استعمال نه بعد چې به د میده داسې شي چې اوس پنه باز مې
1: کاکا میده اوس پنه نه هضمي. خدا سی را تخکاری چه دا میدی دیر خب وطل لی زکا خطا تا ستره کباب راتی دی. گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سی رب پرانه کی.
0: نوم یه ایسد گو دی، شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بطاگرام هر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی. دا نوم یه اولی کا ایسد گو چه هیر درن نشی.
1: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم وایا چی وی لیکم.
0: زدر توائم تی لیکا A C I D G O ایسر گو ایسر گو ایسر گو.
2: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روټه نفس مو په میده بوج وی، بار بار اډرکی کوي، میده کې مو زخم یا تیزابیت وی، نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسیډ گو را واخلې، کوم چې د ضلع بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریډرز، جیل موڑ، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 158 7745. بل نمبر دی

0: لاویگی دانم یه اولیکا اسید گو چه هیر درن نیشی
1: گل کاکا دا سپیلنگ را تا همو آیا چی وی لیکم
0: زدر توایم تی لیکا ای سی آی ڈی جی او اسید گو اسید گو
2: کچر استاسو خلیلا تروی تروی و برازی در روټې نه پس مو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ اسید گو را واخلئ کوم چې د ضلع بټګرام هر ښه میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز جیل موڑ بټګرام درابطی شمیره دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: నాకు డ్యూటీ కి దగ్గర
1: దీని పెరిగి ఆగే పెడితే మన సబ్ ఐదు బడి గ్రామ వాళ్ళు గలీ బు చెబ్బు محنت خواری بدنگ راری خوب وقت بتیری بیا نو بیا دیگه نسخه خیده چی زمان گدا خواری
0: زمان جن سورو بیا دوبشی و دو بیا غم یاری چی دو پیگی پیگی نو زمان خیر دی
1: نو اس هم وقت دست رشته دی دست الوکی چی دا دین کار وقت لیو که کار موانه غستا دزان نکار موانه غصه پزان مکار وانه که
0: یه وقت وقت وای
1: نه بخو پای خا اریکه داری وین هی وکان لسه تو پیکاره تنی ورکان لی مادو وکان سر خبری وکی
0: السلام علیکم جی هلو السلام علیکم هلو آیت این دوبای خوری کوشی کی بس اخکای جی بس سبورت وای یارا
1: بس صبر ته غلی به ځکه کم سړی خبرې نه کوي به ټیک بډه غره
0: بالکل دا ورته ته خلک میسجونه وایا
1: ښه ځکه
0: راغی چې سو
1: بل کال کال بیا راخته دی پلیز
0: الله دې زړه کال ټینګ کې خبره کو نه کوي السلام علیکم جی هلو السلام علیکم هلو ہیلو السلام علیکم
1: مڑا کھٹے کاسی دڑو زور سے وا دے منگر
0: یار بس سب وے منگو چھ دڑو نہ خپا کو کانو
1: خدا پرے گرا بھائی دفی

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
0: मोहब्बत
3: आपकी जिंदगी में।
0: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
3: रेडियो अमन नेटवर्क।
4: یو نیم سلو کباب ہو راشا لگا دریو سو کباب راشا لگا دوی سوا چوا نیموان ورطا بگی دو دری دانی واشا شاب
5: یا لگا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده دی
6: نگل کاکا تا سخری امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
5: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خوندی ور سر خشی
6: نگل کاکا زما پال دی میده که می زخم دی اور پکی بلیگی ازما می نرازی
5: گورا سید غنی تو پرونی بچه ای او میده دی بیا خراب دا نسخه در تا خیم هم اس لارش او دو بڑاگرام هر خمیدیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دو میده سیرپ را واخلا دو کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حس پنی باز موی
6: گل کاکا میده اس پنی نه هزمی خدا سیرا تخکاری چه دا میده دیر خب وطل لی زکا خطا تا ستره کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ویا چه سک بدل سیرپ پرانکی
5: نوم یه ایسد گو دی شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بطاگرام هر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسد گو چه هیر درن نشی
6: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ویا چی وی لیکم
5: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو
7: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میده بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میده کی مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس

وی زیم یواز را سر دی اندخنی الهی او زما د جن سفر دی نشی بیمانی الهی او زد وجود استراب و خوڑم خوب می نشتا زد وجود استراب و خوڑم خوب می نشتا سر اروانی دی د جمی اگدی شپی او الهی او چه بیاد

سره او کنه ودلانه نشه. د پروګرام نوم د صفات کاسمیټک پاکستان او زموږ د ټلیفون نمبر دی 09973310400 0309711899 0309711899 گپ شپ بولے گو ساسو میسج کال واخلو مینا والو زما خوگو مینا والو من نہ داغ چاکو سوکھ زموں پروگرام خاموش سراوری سوکھ زموں پروگرام شوق سراوری اور سوکھ منگتا میسج کال کبھی سوک دی وقت کی ڈرائیونگ کبھی اور زموں پروگرام اوری سوک دی وقت کی دا کور کار کبھی اور زموں پروگرام اوری سوک دی وقت کی ڈیپٹی کبھی زموں پروگرام اوری نو دی اگو ڈیرا من رکھو او اے پروگرام کی ورتار کلے وایو تاسو دا پارا دا ریڈیو من لارے بالکل کھلاو دی دا میسج او دا کال نو شابش زر زر راشے میسج کالو کے چی تاسو زمانگا پروگرام کم زینا ہو رے او سم رے خواہ ہوئے او سم رے مینہ نہ لرے منگ سرا نو ستاسو رور را گلے رے پروگرام بلوان دی بوزو دا چا دا قستا گپی شپی بلے گو دا چا دا قستا اے دورزی جن دے پا خوشحالے تیر کے نفرتو نو غرزوے حسد بخیلی بغزو غرزوے دینی سم نجوڑی گی زمال طرفا شاکر سالگیره وی اگو تا سالگیره دیره دیره مبارک شا دا چا کویجدن وی اگو تا کویجدن دیره مبارک شا اوی چاکر ودونه وی اگو تا ودونه دیر دیر مبارک شا اگو تا خوشحالیان دیر مبارک شا زکر دا داسی خوشحالیانی بی چی دا پو جون کی یو زل رازی سحالات سوخ دا پو جون کی یو زل رازی زان خوشحالا که تاسو خپایه کنا نو اسم نشه کوله خوشحالا وی پل واد خوشحالی سرو که پل کویج دنی خوشحالی سرو که بلی سالگیری خوشحالی سرو کنگ دورزی جنده مینوالو مایوسی مکوی کتاوانی سخت دا یا سو پی امتحان کی نو خیر دی صبرو کا برداشو کا که دیشی اللہ پاک تا دی پارا یو خبر خیخی وی خیر دی که دنیا کی تا تس ملاو نشو نو آخر کی برا تا ملاو شی مڑا خانه دا چه دا خانان و غریبانان طول قبر دا زی که چره دا مالدار برا تطلی پا دی اسمانونو که خیجوله پا دی مونونو که خیجوله کنا او غریب سره قبر تا اوڑلی نو بیا وڑی را گرانو نو ایمی نمالو نو غریب و امیر با یوزی تا زی نو زکر تاسو تا ویم چه خوشحالی او که زان خوشحاله که پل ودونه او که او ما شا اللہ نن سبا خود ودونه سی زنده مرگرو خبر یه دا بختور واده ده دا اسم چاولی خوڑی بختور دیر خوشحاله و بختور دیر سرکه و نو بختوره زما دی تر پتاسو تا واده دیر دیر مبارک شا دا پو جون که داسی و لمحوی چی دا یو زل رازی نو ای کل چی تاسو تا مور پلار یو رشته خوخه کی خو خوشحاله سرا سکون سر اخپله که مین محبت ور که خو افسوس زمان دا پختانه داسی دی کنن یو دری سلور رزی خو خوشحاله خو دنگر دونگ درز دروزه او چی بیا یو سور رزی وشی کنن نو بیا آغا ناوی غریبی پاسی دیس واخلی بیا جنگونه بی بیا جگڑی بی پیلا ور پاسی زی یار تاسو دیر دران خلکی دیر خ خلکی او ماوی چی تاسو سر رشتو کما و چی کل بیا رشتو کی نو بیا دغا خلک دیگو دشمن

نن دلته خوشالي ده زکه چې د بختور واده ده منکه د خوشالي مبارک شي او تاسو ته د کوژدنه مبارک شي یعنی ټولو ته د مبارک شي. سلام علیکم مامو بخیر رالی پروگرام زبر پچاس دی زما ټولی جنکو ته سلام خاص سلام سارا فجر انسا حسینہ بریرا اندلی نازش نور تا زس سونیا اقبال ما ډیر مننه کوم. سلام علیکم مامو ویلکم پروگرام نائس دی آل سسٹر ته سلام زارا خانه ما مننه. پمخ گزار خو لالا را

زمانم اخلا نا اخلا ما دیر منن زما مایر علیش با فیزا سونیا زیمن لیلا انسا نازه شسینا زارا بریرا نفیسا نادی اکسا اکسا سیما انایا نایاب اسما فجر زویا ازا سدرا نورولین قرطولین هانیا اندلی هنا لایبا زینب انیکا سانیا ماریا اقرالی ونی مسکان فاطمہ عائشہ مافیان مول او نور ٹھول تم سلامنا زبیا بیا سارا ایمان دیر مننا خوشحال اسے

انت واخلي وقوك كي اچوليش استرغو كي اچوليش استرغو دي پارا دير زبردست کار كوي ميدي مسلح دي وي دا بواسيرو مسلح دي وي بدهزمي قبض بلد پیشر شوگر بینی کمی وي دا ميدي گیس جلن وي تزابیت بدهزمي وي دا ميدي درد وي ذهني سکون در تنی هر قسم سکن دا پارا الارجائی دا پارا پا جسم کی دی درد وي کلمی دی سپوری وی دا غوڑی بشی دا زنانو پتی مسلی وی دا پتو مسلی دی وی روزان پی مالش کولی شی سر درد ملا درد پتو درد جوڑونو درد فالج مریض تا پی مالشو که هر قسم زخم دی پارس کلی شی وقت پی مالش کولی شی وجود تا غوڑوالی رسولی شی ستاسو پیشابو کی جلن وی لیکوریا مسلوی ممدازان تا واخ لے سہر دو چمچو بوکی واچوائی او پا نہارے اس کے دچا دا قستا ملاوٹ پاکی نشنا زیتونو کلونجی دا پاکی او پا دیکی شفا دا تول فائدی فائدی دی دی سر دی صفات ویٹامین سی سیرم صفات سن بلک او ایمی نوالو صفات کولڈ کریم زان تا واخ لے آغا خویندی چه کم ودونو کویجدونو تا زی نو آغا تیم زان تا ولگوی زان خسته که دا چه دا قستا والیکم سلام سارا فجر زما سلامو کبول که آئی ملیش پا بای دا خوشحالی خبر دا دا بختور نو واخلا بختور خو بختور دی مامو پجر توایم والیکم سلام زما سلامم قبول کئ ایم ان کے ڈی پجر توایم والیکم سلام سارا پلیز پلیز دا سے مویا دا خود اللہ نعمت تے اللہ دے حق از سونیائے ما اللہ دے ٹھیک کی اسما ڈیرا منن اللہ دے کامیاب کھا سب او کنو مامو ستاسو وادل منگا ٹولی خوین دیرا پا جمع رازو واده دی کڑه او کنا نو ٹھیک دا تاسو با ٹولی را گوالو روٹای با کهو تاسو تا خرچی او که انشاءاللہ روٹای با پا تاسو خورو خیر دی روٹو را نیاریگو بای بای تاتا گوڈ نایت دوم را تا دیدا دمانا مخی کهگی سمرا ظالمان دیوه خپل رو یوازی پریگ دیو مندی وی داسی مکوی کنا وی پا ما مین زما پشان چرت دی دمرا غیرت می دا جانان چرت دی منم چه گل وی دا خایست ترجمان خو گل زما دا یار پشان چرت دی چه دو مین خپل رضا تا پریگ دی دا خلق دمرا قدردان چرت دی چرت دی نکوی مزه خراب شوی دا اوس مو یارانه خراب شوی دا اوس مستا تصویر ذهن ته ناراضی اوس می حافظه خراب شوی دا هر چاته د زړه خبره مکوا ګوره زمانه خراب شوی دا او کنا او مینا پزړه کی چې می اور واخلی ستا ورته نوم واخلم ټکور واخلی او مخ می تړ می تړ می اوخ کی درو می تستا نامه چی رات نور واخلی سوک چی پا مامینا باندی نپویگی نستاسو کلی کی دی کور واخلی دچا دا قستا دیره منو نکوم ستاسو که تاسو مونگ دا میسیج کالو کم مونگ تا یوگ انتر اکلا پل غم درد مونگ سر شریک کم زستاسو روریم کشر مشرم زوله پا دو آگانو که مونگ یاد ساته که دخلینا داسی سا خبر خطلی بی ستاسو دیل زاری شوی بی نو بخن غوارو دیو فیملی پشانیو ایسا منگا مین دی خوین دی مشرانی کشرانی ترو ریانی ماشوگانی مامیگانی نو منگ نمخ بکی گئی خوا سمنگا میش کوشش بی چی تاسو ٹک ٹاک پیس بوک یوٹیوب نراوارو گپ شپو لگو تاسو سر لگو خاندو تاسو منگ سر رو خانده بل غم درد شرکو خوشحالی بکو پل ودون اکویجدنی با کامیابو جنگ جگڑی با پکی نکو
او زمال تیره پا بختور تا دیر دیر مبارک شا او ستاسو کرا پیجدنی ودونه وی سالگیری وی زمال دی تیره پا تاسو تا خوشحالیان دیر مبارک شا تیم را سر دیر شاعت تیم انشاءاللہ سوا سهر دس بجی و پروگرام کی بیاسی ریگو اب آگه نبا دو بجی اب ایم انشاءاللہ نائٹ شو کو تراغی را که ما تی اجازت دلوی اللہ فامان پاکستان زندہ باد پل خیال ساتے اخبل دے صحت خیال ساتے